ne ado fo a wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachin so a enye ye ohun ni awon so anfa neda di me kan fo onyame ekwa ma kura wo di bia te woni kura no de ne ma se neda oba mi enyina pomuni a chi nedi na ye yina ya odi ya baba ko tru ye nku ni mbie no wati. Yes, it is a little bit.

dia ye mani anko wo mi na sum ye howa anukuto na ofata anukuto na ofse nenim na ti opinio koma ye shira de din kron kron amen.

Saka sa. Tuntoni yuhu. Rade. Ya mama mwini ye jumapawa ye. Sa wode wankwatu wama yen. Na yensu ya di mwanyo fwe. Abenye wumu chefa. Wage ye kanise. Udomo edo.

fie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma enko ko wachin swa enye ye unhu ni a

tie me na dai ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wati nsua enye ye unhun ni awon sanfa na dai me kanfu onyame egwa ma kura wo di bia se woni kura no de no ma se na dai oba mi enyina pomu ni a chine di na ye yinaya odi ye baba ko tru yen ku nimbie no.